so ebo adasa nkwa ho ban etie nyina yenye biye na aboa ye debiera da odi force ye bi na atimi am our left ukwa udwa so wo office ba biera wonam bia no odum na timi aya wode ya etie no pay number ni ye 055

0725. Edini ye Janet Ofosuya Jima. Janet Ofosuya Jima. No need din Adamu Monusua. Oh yeah, Edini ye beba no no. And the Ghana yina oso bi biara oye time mu ni biara. And run ye koso awa maemu eso ye ni. Awa se ye de uradiase. Ampao.

Chia adie be ye ensai dan ma josu se adie be ye no wangasanga sano uko se na ye den yesi blasters be winia o oni hwan erunti metramu edi mobidi.

0: Na ye kani pa waji ne samba.
1: Wait, freestyle.
0: Gana ni a waji ne samba. Pandia. Ubusu ya ne yao double. Yao double. Yao double edge ne samba.